Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 3, kumbuka kuwa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 4. Wakati huu tunakuletea sehemu ya pili ya ripoti kuhusu tamasha la kila mwaka la kundi la wanaojitolea ng'ambo wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani, JOCV na wengineo, ambapo utapata kusikia tajiriba zao. Tamasha hilo lilifanyika Aprili 18 na 19 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda. Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006 kara 2008 made Rwanda no shito no Kigali ni aru.
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule sekondari ya wasichana huko Kigali. Nilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko, ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021, alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo vijijini nchini Rwanda. Na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
2: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
3: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka

0: JICA ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
1: Ndio, msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda walifurahia nini.
0: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
2: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
0: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
3: Namae wa Chigamana desu. Watashi wa koko 1-nensei no toki ni Rwanda.
0: Jina langu ni Chigamana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu, kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
1: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya, wa Japani hawa. Linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza. Kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu. Lakini pia kuna mikoba hii ya asili. Nitazungumza nao watupe story zao walipokuwa nchini Kenya.
4: Kumio Matsumura. I'm working as an architect.
5: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine, ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili, na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
4: Has completely. I went to the Kenya two times as JICA volunteer. The second time,
5: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu, na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
4: Improving the facility. Yeah. Now we are selling products of NGO in Kenya. Then mamas.
5: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia waendele na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani.
6: Ninaitwa Seki. Mimi marimu wa university. Do you know Jomo Kenyatta?
5: Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kazi za kujitolea nchini Kenya kupitia JICA kuanza, idadi ya watu walijitolea imezidi 1800.
1: Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
7: Ninaitwa Takumi Nagai.
1: Takumi Nagai, unasikiliza NHK?
7: Ndio. Ninapenda NHK Radio.
1: Oh, ongera sana.
7: Asanti sana.
1: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
7: Ndio.
1: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
7: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
1: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
7: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
1: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema:
8: jina langu ni Kanaka Kenji. KESTES wa Kenya ni iru.
1: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480 na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili. Na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala, asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park ambapo kunafanyika mashindano ya Kombe la Muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes, All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
9: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni part ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
1: Shuni, wewe ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
10: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
1: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
10: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
11: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
12: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana, unakutana na ndugu mwingine Mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
13: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki, ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
14: This spirit is very good.
12: Kwa mtazamo wangu, hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja, ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani, na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
15: To be part of this tournament is it's definitely

0: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana, na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu, kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
1: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
2: Arigato gozaimasu. Ano Georgia chimu no daihyou desu.
0: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliandaliwa na ubalozi wa Tanzania, yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali, na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana.
3: Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya Kombe la Muungano?
4: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya Kombe la Muungano, na yamekuwa na msisimuko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yakwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziwepo hapa Japani.
3: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
4: Wewe, imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
5: 1 2 3.
3: Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegali imeweza kupata kombe katika michuano hii ya Muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala. Asante na kwaheri kwa sasa. Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa Radhia Suzuki kwa kuwa nami. Ni kutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 3, kumbuka kuwa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 4. Wakati huu tunakuletea sehemu ya pili ya ripoti kuhusu tamasha la kila mwaka la kundi la wanaojitolea ngambo wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani, JOCV na wengineo, ambapo utapata kusikia tajiriba zao. Tamasha hilo lilifanyika Aprili 18 na 19 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda.
1: 協力台湾同盟会の会長の松山と申します。
0: Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006年から2008年までRwanda の首都の Kigali にある。
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule ya sekondari ya wasichana huko Kigali. Ilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko, ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021, alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo ya vijijini nchini Rwanda. Na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
2: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
3: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka JICA, ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
0: Ndio, msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda, walifurahia nini.
3: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
4: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
3: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda, ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
4: Namae wa

0: 田真奈です。私は高校1年生の時にルワンダに。
1: jina langu ni Chiga Mana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
2: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya wa Japani hawa. Linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza, kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu, lakini pia kuna mikoba hii ya asili. Nitazungumza nao watupe stori zao walipokuwa nchini Kenya.
3: Fumio Matsumura. I'm working as an architect.
2: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine, ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
3: I went to the Kenya two times as JICA volunteer. The second time,
2: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
3: Improving the facility. So that, yeah.
4: Now we are selling products of NGO in Kenya.
2: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia waendelee na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani. Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kazi ya kujitolea nchini Kenya kupitia JICA kuanza, idadi ya watu walijitolea imezidi 1800. Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
5: Ninaitwa Takumi Nagai.
2: Takumi Nagai. Unasikiliza NHK?
5: Ndio. Ninapenda NHK Radio.
2: Oh, ongera sana.
5: Asanti sana.
2: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
5: Ndio.
2: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
5: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
2: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
5: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
2: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema,
6: jina langu ni Kaneta Kenji. KESTES wa Kenya ni iru.
2: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480 na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili. Na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala. Asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park ambapo kunafanyika mashindano ya Kombe la Muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes, All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa, ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
7: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni part ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
2: Shuni, we ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
8: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
2: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
8: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliwaona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
9: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
10: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio ya aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana, unakutana na ndugu mwingine mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
11: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki, ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
12: This spirit is very good.
10: Kwa mtazamo wangu, hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja, ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani, na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
13: To be part of this tournament is it's definitely so good.
10: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana, na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu. Kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
14: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
15: Arigato gozaimasu. Sano Georgia chimu no daihyou desu.
10: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliyoandaliwa na ubalozi wa Tanzania yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali, na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana.
2: Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya Kombe la Muungano?
16: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya Kombe la Muungano, na yamekuwa na msisimuko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yamekwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziwepo hapa Japani.
2: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
16: Kwa imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
2: 1, 2, 3. Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegal imeweza kupata kombe katika michuano hii ya muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala. Asante na kwaheri kwa sasa. Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa Radio Suzuki kwa kuwa nami. Nikutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunakutana katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 3, kumbuka kuwa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 4. Wakati huu tunakuletea sehemu ya pili ya ripoti kuhusu tamasha la kila mwaka la kundi la wanaojitolea ng'ambo wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani JOCV na wengineo.

0: ambapo utapata kusikia tajiriba zao. Tamasha hilo lilifanyika Aprili 18 na 19 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda. Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006年から2008年までルワンダの首都のキガリにある.
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule sekondari ya wasichana huko Kigali. Nilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko, ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021, alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo vijijini nchini Rwanda. Na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
2: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
3: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka JICA, ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
4: Ndio, msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda walifurahia nini.
3: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
5: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
3: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda, ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
6: Namae wa Chigamana desu. Watashi wa koko 1年生 no toki ni
3: Rwanda. Jina langu ni Chigamana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu, kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
4: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya. Wa Japani hawa linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza. Kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu, lakini pia kuna mikoba hii ya asili. Nitazungumza nao watupe stories zao walipokuwa nchini Kenya.
1: Kumio Matsumura. I'm working as an architect.
0: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine, ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili, na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
1: As completely. I went to the Kenya two times as JICA volunteer. The second time,
0: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu, na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
1: Improving the facility. So that, yeah.
7: Now we are selling products of NGO in Kenya. Then mamas.
0: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia waendelee na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani.
8: Ninaitwa Seki. Mimi marimu wa university. Do you know Jomo Kenyatta?
0: Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kazi ya kujitolea nchini Kenya kupitia JICA kuanza, idadi ya watu walijitolea imezidi 1800.
4: Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
9: Ninaitwa Takumi Nagai.
4: Takumi Nagai. Unasikiliza NHK?
9: Ndio. Ninapenda NHK Radio.
4: Oh, hongera sana.
9: Asanti sana.
4: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
9: Ndio.
4: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
9: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
4: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
9: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
0: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema,
10: jina langu ni Kanaka Kenji. KESTES wa Kenya ni iru.
0: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480 na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili. Na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala, asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park ambapo kunafanyika mashindano ya Kombe la Muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes,
11: All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa, ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
12: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni part ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
0: Shuni, wewe ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
13: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
0: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
13: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
14: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
11: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio ya aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana. Unakutana na ndugu mwingine Mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
15: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki, ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
16: This spirit is very good.
11: Kwa mtazamo wangu, hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja. Ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani, na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
17: To be part of this tournament is it's definitely so good.
11: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana, na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu. Kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
18: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
19: Arigato gozaimasu. Ano Georgia chimu no daihyo desu.
11: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliyoandaliwa na ubalozi wa Tanzania yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali, na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana.
0: Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya Kombe la Muungano?
20: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya Kombe la Muungano, na yamekuwa na msisimko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yakwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziwepo hapa Japani.
0: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
20: Kwa imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
0: 1, 2, 3. Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegal imeweza kupata kombe katika michuano hii ya Muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida, Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala. Asante na kwaheri kwa sasa. Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa Radhia Suzuki kwa kuwa nami. Nikutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 3, kumbuka kuwa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 4. Wakati huu tunakuletea sehemu ya pili ya ripoti kuhusu tamasha la kila mwaka la kundi la wanaojitolea ng'ambo wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani JOCV na wengineo, ambapo utapata kusikia tajiriba zao. Tamasha hilo lilifanyika Aprili 18 na 19 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda.
1: 協力台湾同盟会の会長の松山と申します。
0: Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006年 から 2008年 までルワンダの首都のキガリにある。
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule sekondari ya wasichana huko Kigali. Nilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko, ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021, alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo ya vijijini nchini Rwanda, na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
2: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
3: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka

0: Jaika ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
1: Ndio, msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda walifurahia nini.
0: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
2: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
0: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
3: Namae wa Chigamana desu. Watashi wa koko 1-nensei no toki ni Rwanda.
0: Jina langu ni Chigamana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu, kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
1: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya wa Japani hawa. Linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza. Kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu. Lakini pia kuna mikoba hii ya asili. Nitazungumza nao watupe stori zao walipokuwa nchini Kenya.
4: Fumio Matsumura. I'm working as an architect.
1: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili, na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
4: I went to the Kenya 2 times as JICA volunteer. The second time,
1: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu, na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
4: Improving the facility.
5: Now we are selling products of NGO in Kenya.
1: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia waendelee na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani.
6: Ninaitwa Seki. Mimi marimu wa university. Do you know Jomo Kenyatta?
1: Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kaza kujitolea nchini Kenya kupitia JICA kuanza, idadi ya watu walijitolea imezidi 1,800. Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
7: Ninaitwa Takumi Nagai.
1: Takumi Nagai, unasikiliza NHK?
7: Ndio. ninapenda NHK Radio.
1: Oh, hongera sana.
7: Asanti sana.
1: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
7: Ndio.
1: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
7: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
1: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
7: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
1: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema:
8: Jina langu ni Kanaka Kenji. KESTES wa Kenya ni iru.
1: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480 na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili. Na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala, asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park ambapo kunafanyika mashindano ya Kombe la Muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes, All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
9: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni part ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
1: Shuni, wewe ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
10: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
1: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
10: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
11: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
12: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio ya aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana. Unakutana na ndugu mwingine Mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
13: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
14: This spirit is very good.
12: Kwa mtazamo wangu, hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja, ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
10: To be part of this tournament is it's definitely so good.
12: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu. Kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
15: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
16: Arigatou gozaimasu. Ano, Georgia chimu no daihyo desu.
12: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliyoandaliwa na ubalozi wa Tanzania yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana.
1: Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya Kombe la Muungano?
17: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya Kombe la Muungano, na yamekuwa na msisimko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yakwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziwepo hapa Japani.
1: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
17: Kwa imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
1: 1, 2, 3. Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegal imeweza kupata kombe katika michuano hii ya Muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala. Asante na kwaheri kwa sasa. Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa Radio Suzuki kwa kuwa nami. Nikutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwa heri kwa sasa.